yam zarti me to kun da ma shu chir ji bi long chen dang zalam ka ka zeng ro bo len de chen ma zu ka kham zang a ti ta ta yang ju kun hun ri ro mo zi kun den si ri to bi za ra ra ma bi zeng dam ji de che ji ka sen nim be mi yu jen den jo jin ba da ji na zhong yang long chen nian chen che chi de kun wo ki chen nim ge zua dang de tang se gu nu le chen yin che ci ti de le chen ding guan ju ar zi ma shi de sen bi ga si xie